خوبی به دیشب نامد. Louisiana ID 011122456. You can check to see if he's got a valid DL.

0: بینانه نه ریژنال. بینانه
1: نه.
0: West at the 218.2 Mobile Louisiana 405 Juliet Tango X-ray 405 JTX Tunnel White Highlander.